arajo kumala dɔ jigin ni ma welela fana dɔ jigin mi ma welela fantan jigin ni ma welela farafina musafɛ musafɛ jalo bɛ farafana dɛ ne dabe toro la ndabi la ndabi jala la cɛ ndabi la solomani jalo fakɛ mi wele abulo jalo fakɛ mi ma